0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: 909
1: Detroit
0: One Atkins magically

of 1, 2, 3.

0: klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis į jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį.
1: 18 valandą per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start

drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Start FM.

Po šios nuostabios Hamid al-Shairi dainos Ayunha, tariu jums sveiki visiems besiklausantiems Start FM šią valandą, šią dieną. Ir su jumis eteryje, kaip ir visados penktadienį nuo 16 valandos, laida Artimi toliai ir aš Rugilė. Ir mes kaip visados

klasikinė, berberų muzika, taip pat liaudės muzika. Na, o kartu tas pasiekiamumas su Europa, taip galima sakyti, iš kitos pusės atėjusi įtaka atnešė būtent daug stilių variacijų, daug galbūt ir melodinių panašumų tam tikrų persipinimų. Tai būtent dėl to šalies muzikos scena ir yra tokia įdomi ir tokia visapusiška. Tai praėjusią laidą aš užbaigiau regio stiliaus kūrinių iš Libijos, kiek ten jo besigirdėjo, taip užvesdama ant to, apie ką šiandieną jums trumpai papasakosiu, bet daugiau, ką jums leisiu šiandieną pasiklausyti ir išgirsti. Tai kalbant apie tą regį, 7-8 praėjusio amžiaus dešimtmetyje Libija, apie kurią mes šiandieną ir kalbame, tai būtent Libija valdant Muammar Gaddafi, tokiam labai kontroversiškam lyderiui, kurio itin ilgas valdymas, ką turim omeny, itin ilgas, tai Gaddafi valdė nuo 69 metų iki 2011 metų, iki Arabų pavasario, kurio metu prieš jį ir buvo protestuojama, bei kurio metu jis buvo nužudytas, tai patrauktas iš valdžios. Tai apie jo valdymą daugiau laidoje nekalbėsime, bet kodėl būtent tai miniu, nes ta įtaka, valdymo įtaka, kuri, žinoma, dėl savo ilgio būtent ir yra tokia svarbi, tai nors ir buvo, galima sakyti, dvi pusė, būtent atsižvelgiant į tą muzikos temą, bet buvo to pačiu ir svarbi. Tai gerai, taip jau nukrypau, bet kaip ir sakiau, tame 7-8 dešimtmečiuose, kodėl būtent regio muzika išpopuliarėjo Libijoje, nes Gaddafi savo valdyme pabrėžė tokį antiimperialistinį, antivakarietišką ir panafrikietišką motyvą savo režimo, tai kuriame ir buvo bandoma gręžtis į Afrikos šalis bei kartu į Karibus, to pačiu ir dėl socializmo idėjų. O Karibuose mes, aišku, randame Jamaiką su savo regio kultūra, kuris tada pamažu pradėjo skvertis ir į Libijos muzikinį pasaulį. Kas, aišku, gana paradoksalu, kad regis jis tokį kaip ir simbolizuoja laisvą, socialinį laisvę ir teisingumą socialinį ir na, tokiu, nežinau, lengvumo pojūčių pasižyminčią muziką, kurios šalyje iš tiesų lyg ir nėra, kad labai jau daug būtų buvę, bet vis tiek šis žanras, būtent regis, jis taip visai gražiai koreliavo su režimo idėjomis ir nors ir patyrė šiokį tokį nuosmokį vėliau jau 90-aisiais, bet po režimo griūties vėl atsidūrė šalies akiratyje ir buvo klausimas, ką dabar padarysime ir mes. Tai pradėsime nuo turbūt visada tokio kaip pirmo asminio ir įvardyjamo atlikėjo Libijos regio temoje ir Libijos regio tėvų laikomo atlikėjo, tai Ibrahim Hesnawi. Ir jis, kaip ir nežinau, kaip kalbėdamas visą laiką ir pabrėžė, nors šiaip pagal profesiją jis ir nebuvo pirmoje eilėje dainininkas, muzikantas, bet tiesiog dirbdamas savo asmenį darbą, jeigu gerai atsimenu, uoste, jis vis klausė tos muzikos ir vis savo tuo pagrindiniu įkvėpėju laikė patį Bobą Marley. Tai žinoma, tas ir atsispindi jo muzikoje, bet visgi ta muzika nėra jau vien tik toks grynas regis, tai mes joje galime girdėti ir šiek tiek funko, disko elemento. Na ir žinoma, tai jog ta muzika kyla iš arabiškų šaknų. Na, čia dar toks klausimas gali būti aiškinamas giliau, ar mes girdėsime ten tą arabišką kažkokį tai motyvą ar ne. Tad dabar paklausysime būtent du jo kūrinius. Pirmasis kūrinys Never Understand, tai jau vien iš pavadinimo galima girdėti, kad netgi ir dainuos atlikėjas ne arabų, o anglų kalba. Ir kitas kūrinys

Ką tik girdėjote atlikėjo Ibrahim Hesnaui kūrinį Tedme, tai vieno iš Libijos regio tėvų, pionierių, pradavusių kaip ir pradžią šiai senai Libijoje. Ir, na, žinoma, Ibrahim Hesnaui buvo tik vienas tarp visų atlikėjų, kurie sekė po jo ir kurie derindami šiek tiek rytietiškus ritmus, kurių aišku tokiame stiliuje galbūt ir nesigirdi daug, galbūt labiau viskas eina per arabų kalbą, na, tačiau vis tiek ta muzika jau kaip ir įgauna dar vieno regiono reikšmę, regiono prasmę, tai ir kiti atlikėjai, pritaikydami laisvės, meilės temas, atliko ir tikrai visai išpopuliarėjo atlikinėdami regį. Tai viena tokių taip pat buvo atlikėja Šacht, kuri jau vedina Ibrahim Hesnaui, kuris pats kaip ir asmeniškai ją įvedė į būtent regio pasaulį, nes iš pradžių atlikėja atliko kiek kitokio žanro muziką. Tai būtent su Ibrahimo įtaka ji jau įsivėlė ir į regio tematiką, į regio muzikos pasaulį, išleido 6 regio stiliaus albumus ir žinoma kartu nešė labai svarbu moters vardą muzikiniame pasaulyje, nes na, galime matyti, jog tai yra 20 amžiaus muzikoje artimuosiuose rytuose nors yra labai žymių moterų atlikėjų, bet vis tiek dominuoja vyrai, todėl kiekvienos moters atlikėjos vaidmuoja reikšmė yra itin svarbi visoje muzikinėje tematikoje. Tai pasiklausysime vieno jos kūrinio pavadinimu Erhalkyf Alšemt Gyb, bei po jo girdėsime kito regio atlikėjo Ahmed Ben Ali kūrinį Hali. Tai Ahmed Ben Ali yra atlikėjęs iš Bengsadi, kurio visur kaip ir pažymima ir ta gyvenimo istorija, kad jis panašiai kaip ir Ibrahim Hesnaui neturėjo muzikos gyvenime iš pradžių kaip savo tam tikro pagrindinio šaltinio, tiek ir piniginio, tiek ir tiesiog gyvenimo šaltinio. Pats Ahmedas gyveno ir Anglijoje, ir Kanadoje, kur būtent ir susipažino su regio muzika. Vėlgi, pirmasis atlikėjas, kurį jis išgirdo Libijoje ir žinojo, buvo Bob Marley, na, bet po to pagyvenęs ir kitose kraštuose, jis susipažino su daug jamaikiečių, kurie dar labiau jį įvedė į būtent tą regio pasaulį ir po to jis grįžęs į Libiją pradėjo leisti albumus, tačiau kokia dar, aišku, liūdna detalė yra su visais atlikėjais, kad na, tų įrašų nėra tiek daug išlikę ir todėl mums kaip ir visados tas išsigelbėjimo šviturys ir Habibi Funk projektas, kuris visados vis atgaivina šių atlikėjų įrašus, kuriuos, na, kitaip apie kuriuos mes kitaip net nežinotume. Ir Ahmed Ben Ali tikrai galėsime išgirsti, kad jau jo regio atlikimas, kaip ir jis pats sako, skiriasi nuo Libijoje atliekamo regio, bet taip pat, ką jis yra paminėjęs, kas man taip pat surezonavo, kad regio ritmas yra kiek panašus ir į Libijos folkloro ritmiką, todėl galbūt šis stilius taip ir prilipo Libijoje, taip greitai paplito ir taip žmonėms patiko, nes nors ir visai kitas sąskambis, bet pati ritmika, na, gal primena namus, primena gimtųjų kraštų tam tikrus muzikinius motyvus ir taip gražiai būtent susipina dvi labai skirtingos muzikinės kryptis. Tai dabar šių dviejų kūrinių ir paklausykime.

Ką tik girdėjote Ahmed Ben Ali kūrinį Hali, brangu. Kažką dainavo apie vaikščiojimą pasaulyje vienam, galbūt, jeigu gerai supratau. Tai šiandieną priminu, jog mes esame ir randamės Libijoje, Libijos muzikiniame pasaulyje ir ką tik buvome įbridę į regio ritmus ir regio muzikinį motyvą šalyje. Na, o toliau kalbant apie Libijos muziką, apie tai, kas Libijoje darėsi, tai per Gaddafi valdymo laikotarpį, Gaddafi minėjau kaip tą kontroversišką tokį lyderį, tai per šį laikotarpį Libijoje vakarietiška muzika buvo tikrai griežtai kontroliuojama. Ir šiaip galbūt tas toks ir motyvas, kodėl tos muzikos nėra tiek daug ir kodėl ta muzika, galima sakyti, gal šiek tiek vėluoja būtent tas ateimas vakarietiškos muzikos į artimųjų rytų muzikos pasaulį. Tai pavyzdžiui, įlanko šalyse, kai kalbu apie jas, kai darau laidas apie jas, visą laiką tai būna religinis motyvas. Tiesiog, jog tai yra gana kontroversiškos šalis ir tas muzikos klausimas, jisai labiau ribojasi su būtent islamu, islamiškų motyvų. O pavyzdžiui, Libijoje, kur vis tiek pagrindinė religija ir yra islamas, bet tas muzikos kaitos šioks toks atsilikimas yra būtent dėl politinių, dėl valdžios savybių. Tai ta vakarietiška muzika tokia buvo laikyta kolonializmo įrankiu ir valstybė netgi spręsdavo, kurių atlikėjų muzika gali skambėti per radiją. Tačiau aišku, kad realybėje ta muzika vis tiek į šalį atkeliaudavo per kasetes, per visus piratinius įrašus, migrantus atvykstančius, tuos pačius ir kolonialistus, bei žinoma diasporą. Kaip ir galėjome matyti, kad ir regio atlikėjas buvo grįžęs iš užsienio ir žinoma atsivežė tos muzikos įtaką. Taip ir kalbant apie kitą muziką, jog vis tiek tos muzikos kaita vyko, žmonės klausėsi populiariausių atlikėjų, populiariausių grupių ir taip pat žanrų, funko, regio, pop muzikos ir pradėjo tą muziką kurti savaip. Ne visai kopijuoti, nors tuoj pažiūrėsime vieną tokį muzikinį variantą, bet vis tiek tą muziką išversti į vietinę kalbą, tuo pačiu šiek tiek į vietinę kultūrą, kartais ją maišant ir su makam sistema muzikinė, ir žinoma tą šabį, populiariąją muziką ir vietiniais ritmais. Tai būtent todėl ir atsirado tokių muzikinių atvejų, kurių dabar porą ir išgirsime, tokių vakarietiškos muzikos interpretacijų. Ir apskritai visas 80-ųjų, 90-ųjų Libijos tas late arrival vakarietiškos muzikos atvykimo fenomenas, kai vakarų muzikinės idėjos šiek tiek pavėluodavo, buvo visai kūrybiškai adaptuotos ir nesijautė to kažkokio laiko skirtumo. Tai ta cenzūra ir tas bandymas uždrausti tam tikrus atlikėjus vakarietiškos muzikos, būtent prasme ir vakarietiškos muzikos įtaka, nebuvo, kad labai stipriai suveikė labiau būtent muzikos leidybos srityje, jog tos muzikos nebuvo daug išleista ir dabar jos nėra daug leidžiama, nes tiesiog pati muzikos industrija neturėjo tiek daug vietos susiformuoti dėl įvairių tiek ir vakarų, tiek ir vidinių politikos ir valdymo savybių. Tai dabar, kaip ir minėjau, du kūriniai, nežinau, neišduosiu gal
kokie čia kūriniai bus, visi ir taip žinosime, bet būtent kaip ta vakarų idėja susipina su Libijos idėja, su arabišku ir kartu afrikietišku motyvu, tai girdėsime atlikėjo, kuris taip pat labai gerai žinomas, turintis ir autorinių daug kūrinių, tai Najib Al-Khush ir daina Ya'an Dali, galbūt žinoma mums visai kitų pavadinimų, ir atlikėjo Khalid Al-Rey kūrinys Zenik. Tai paklausykime.

ką tik girdėjote Khalida Reich dainą Zenik, kurią mes turbūt žinome visai kitų pavadinimų. Primenu, jog šiandieną mes kalbame apie Libiją ir Libijos muziką tokiame labiau jau 20 amžiaus antrosios pusės laikotarpyje ir be regio žanro ir be kitų vakarų muzikos žanrų, kurie jau ir taip patyrė nemažą cenzūrą šalyje. Tai vienas žanras, kuris apskritai buvo atsisakyta ir kuris buvo nepriimtinas, tai yra repas. Ir nors repo muzikos aš šiaip savo laidose neleidžiu, dėl, nežinau, tiesiog asmeninio muzikos skonio, bet dėl pačios skleidžiamos žinutės ir vargo, kurį patiria šio žanro atlikėjai Libijoje, tai nusprendžiau, kad reikia ir apie tai pakalbėti ir dar kokį nors tai kūrinį sugroti. Tai Gaddafi režimo metu repo žanras buvo uždraustas, galima sakyti taip oficialiai. Tad repo scena labiau buvo pogrindyje, ir daugiau pradėjo reikštis jau kylant toms arabų pavasario idėjoms, protesto idėjoms ir tai po to ateisiai valdžios kaitai. Tad arabų pavasario metu repas buvo vienas iš žanrų, kuris perdavė tas idėjas, mintis, būtent gylančias iš paprastų žmonių, paprastos klasės žmonių, kurie kiekvieną dieną susiduria su šalyje esančiamis ir ilgus metus besitęsiančiamis problemomis. Tai jau po revoliucijos, po 2011 metų, ta repo scena kiek atsigavo, tačiau iš tikrųjų tai, kas, na, atrodo, vis tiek turėjo virsti jau atvirą muzikinę sceną su tam tikra kryptimi ir naujomis idėjomis bei atlikėjais, dabar iš tikrųjų vėl yra kontroliuojama. Kontroliuojami yra dainų tekstai, tiek vietinių, tiek užsienio kūrėjų dainų patekimas į eterį, būtent atkreipiant dėmesį į tai, kad ar viena ar kita daina yra morali, ar nemorali ir netinkanti. Tad laisvės kova, laisvo žodžio kova nėra baigta ir politiškai vis dar sunkius laikus išgyvenančios Libijos atlikėjams vis dar tenka dėl tos laisvės kovoti, dėl savo žanro laisvės kovoti taip pat. Taip pasiklausysime atlikėjo MC Zofri kūrinio Abjadot Amimat. Tai vienas iš atlikėjų, kuris jau kiek naujesnis, kiek labiau šiais laikais atliekantis savo muziką, bet taip pat grojas ir arabų pavasario metu. Tad dabar ir pasiklausykime.

0: Tartą.
1: Ką tik girdėjote kūrinį Abidat Amimat. Turbūt niekas, nu, aš ten gal ir kas nors sutiks, bet šiaip labai arabų kalba tinka repo žandrui ir iš tikrųjų arabų kalba, kaip ir lietuvių, yra vadinama labai daininga kalba. Na, o po šio kūrinio aš su jumis šiandieną jau atsisveikinu ir kaip visados primenu, kad visas šias dainas skambėjusias laidoje galėsite rasti Start FM paskyroje Mixcloud platformoje, kaip ir kitų laidų įrašus. Na, o dabar aš linkiu jums gero penktadienio vakaro ir tikiuosi, jog susiklausysime kitą penktadienį, o pabaigai dar, kiek spėsime, keletas kūrinių iš Libijos muzikinės scenos. Tad, ate.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Sveiki, sveiki, jūs klausotės Start FM 94,2 Vilniuje ir kaip visą laiką penktadienį 6 vakaro su jumis yra šaltas prakaitas ir šiandien liko tik tai 3 laidos iki vasaros, taigi su jumis yra Mindaugas, dar žinomas kaip Quad Grind ir turiu tikrai prisipažinti, šiandien eidamas į studiją galvojau, oras ne pats geriausias, biški gal toksai ruduo, norėčiau paduoti visokios dypinės muzikos ir taip toliau, ką aš šiandien papasakosiu, bet niekas negalėjo manęs paruošti. Turbūt tai, kas įvyko paskutinės kelias valandas, nes man tai buvo tikrai labai jokinga. Tai pirmas dalykas, kaip visą laiką, paskutinius jau 3 mėnesius, galiu sakyti, kad turėjau sunkią savaitę ir džiaugiuosi, kad yra penktadienis, bet rašiau draugams, rašiau pažįstamams, rašiau savo šeimai ir paskutinės

Mintį iš tikro pagalvojau, kas iš tikro nutiktų, jeigu va dabar imtų ir dingtų visa socialinė medija. Aišku, toksai gal distopinis, ar gal galima būtų net sakyti utopinis reiškinys, bet iš tikro pagalvojau, ant kiek radija ir, aišku, televizija grįžtų į madą, kai pasikeistų visiškai šitą paradimę. Tai tikrai juokinga, norėčiau pasakyti, kad ir mano storiai vis dar nerodė ir muzikos, ir nesenai tik tai draugai pradėjo gauti žinutės, tai neišsigaskite, vis dar galėsite kelti savo gražias nuotraukas į internetą, aš manau, kad tiesiog tai yra trumpalaikis sutrikimas, bet jau galime matyti, kad yra virš 10 tūkstančių reportų padaryta, jog Instagramas blogai veikia. Tai jo, toksai linksmas penktadienis, o ką mes šiandien turime, tai pirmasis kūrinys yra pats seniausias ir vienintelis toksai senas, kurį grošysiu šiandien, tai yra iš Clarity 2012 metų kūrybos Cold Blank, tai labai tinka, manau, šiandienai tai yra tas Cold Blank, kai šalta ir tuščia. Tai, ką šiandien norėjau jum pagroti, nes bus šiandieną mano laida ir kitą penktadienį ir po to paskutinę turbūt praves Vytenis ir mes jau važiuosime į mokyklos, taip sakant, metų atostogas, tai nuo manęs šiandien bus daug, daug geros muzikos, daug deepo, daug techy, drum and bass'o, beveik viską, į ką žiūriu, yra 2026, tai viskas labai šviežia ir pagalvojau, kad tiek metų jau sukuosi ne tik muzikoje, bet radijo stotise, tai dažnas svečias būdavau ir dar vis dabar aplankau savo kolegas Baltic Champions LRT opuse, tai visą laiką kaip išmokau šnekėti labai kultūringai ir lietuviškai, tai niekada nesakau tokių žodžių kaip gabalas, visą laiką sakau leidinys ar kūrinys, tai šiandien norėčiau šiek tiek tą filtrą panaikinti ir šnekėti taip, lyg šnekėčiau su savo draugais, kalbant apie drum and bass'ą. Tai pirmasis kūrinys tikrai gal nepavadinčiau visiškų bangerių, bet buvo toksai minimalistinis ir labai deepas. Sekantis šiandien vienintelis kūrinys, kuris bus iš pakankamai gerai žinomo Fellow, kurį mes norėjome užbukinti į Lietuvą prieš keletą metų. Jis yra geras geostatiko draugas su kūriniu Nirvana. Vienintelis toksai likvidas ir tada judėsime prie to, ką aš mastau, kad grosiu visą šią vasarą. Tai yra absoliutus deepas ir minimalizmas ir tada po šio jau likvidinio kūrinio šiek tiek pašnekėsime apie tai, kas vyksta rytoj, kas vyksta rytoj vakare, kas vyks šią vasarą su festivaliais ir gal netgi išduosiu kelias detales apie tai, ką pats organizuoju šį rugpjūtį. Taigi, jūs klausite Šalto prakaito ir sekantis kūrinys Fell of Nirvana. Pasiklausom.

Taigi, sveiki sugrįžę. Tikrai lengvesnių gabalų šiandien nebus daugiau ir kol mes neįsivažiavome į visą šiandienos playlistą, tai trumpai norėčiau pasakyti, kad sekantis gabalai bus absoliučiai tai, ką aš įsimylėjau paskutinės, nežinau, turbūt kelias savaitės. Prieš kelias savaitės, kai vyko Gatvės muzikos diena, galiu pasigirti, man kažkokiu magišku būdu pavyko laimėti jų konkursą ir gavau milžinišką kolonėlę, tai pradėjau klausyti per tą GBL didelę kolonėlę šiek tiek muzikos, kurią pats norėčiau groti ir kadangi namie neturiu didelės aparatūros, o ta nauja kolonėlė groja labai garsiai, supratau, kad šią vasarą tikrai, kur mane kvies, ruošiuosi groti daug labiau soulful, deep ir minimal ir gal šiek tiek išvengti to dubstepo variacijų ir gal tokio techy drum and bass'o, kurį paskutinį pusmetį tikrai propagavau. Tai trumpai apie tai, ką galite rytoj nuveikti Vilniuje. Rytoj į Flyus mūsų labai geras draugas, kolega, galima sakyti turbūt netgi šeimos narys ir substance rezidentas, daro turbūt pirmąją savo į Flyus invite session ne burgerinėje Smash Burgers, o Bronx'e. Ir kad ir koks oras bebūtų, žinokite, kad tai vyks vis tiek lauke ir ten bus pakankamai skečių ir vietos jums pasisėdėti arba pažaisti pūlą. Tai rytoj laukime jūsų visų, jeigu norite paklausyti gero drum and bass'o, nuo 3 iki 8 vakaro gros į Flyus, Melancholas, aš ir Džėjus. Ir taip pat kažkokiu magišku būdu vėl įvyko sutapimas, kad rytoj Uoga daro savo festivalio Uogienę, tai yra jos pirmojo festivalio launch party, kuris taip pat vyks po atvirų dangum, sakykime, kad ir koks ten stogas bebūtų, tai būtų prie perono ir visą dieną gros muzika laukia, o po to persikelsime į peroną. Tai jeigu norite šiek tiek labiau varijuotos muzikos, o ne vien grino drum and bass'o, susitiksime ten vakare, nes aš taip pat grosiu ten 10 vakaro. Ir todėl mes ir dabar judam su tuo deepu, ką aš grosiu rytoj tikrai abiejose setuose, gal net ne tą patį gabalą šį, bet tikrai maždaug tokios stilistikos. Tai dar kartą primenu, jūs klausotės Šalto prakaito ir čia yra Start FM 94,2 Vilniuje 18 valandų 16 minučių ir sekantis kūrinys, arba pasakysiu tikrai bangeris, TJ Silencio. Pasiklausome ir let's go.

Taigi, sveiki sugrįžę. Mane ką tik nustebino kolegas, kuriuo dar nesu čia matęs studijoje, ir išgelbėjo. Tai tikrai labai linksma, bet judame toliau. Šitas kūrinys yra šiek tiek lėtesnis negu tradiciškai aš mėgstu groti drum and bassą, bet tikrai labai gerai nustato tai, ką norėčiau šią visą vasarą groti per setus. Ir gaila, kad yra tik tai vienintelis setas šiais metais, kur turbūt grosiu festivalyje, tai yra Uogienė. Tai jeigu norite drum and bass'o po atvirų dangumi ir geros muzikos, tikrai paguglinkite Uogienę arba tiesiog nueikite į Instagram arba Facebook'ą. Sekantis kūrinys iš TJ, Umbra ir Ellis Esko Take Me Away.

Taigi, su tokiu dypu ir toliau judame į priekį ir ką labai norėjau pristatyti, nes Quartz esu jau grojęs kūrinį labai nesenai, turbūt prieš kokį mėnesį mūsų laidoje ir man pačiam tai buvo visiškai naujas vardas, bet nesenai, jeigu neklystu, turbūt prieš kelias savaitės iš 1985, tai yra Alex Perezo leiblo, Quartz'as paleido visą LP albumą ir mane žiauriai nustebino iš tikro jo visi gabalai, tai jis turi tikrai tokį išskirtinį turbūt skambesi, kuris nesistengia skambėti taip kaip visi. Tai pats visas albumas vadinasi Cold Voids, tai turbūt ir norėčiau šiandien bent jau keletą gabalų iš šito albumo paleisti, tai sekantis kūrinys bus Quartz Cold Voids ir jo BPM'as yra tik tai 170, bet jūs turbūt galite suprasti, kad tai yra rimtas produceris, nes kūrinys trunka beveik 5,5 minutės. Taigi pasiklausome ir čia yra Šaltas prakaitas.

0: Taigi, sveiki sugrįžę, čia Šaltas Prakaitas, Start FM 94,2 ir ką tik susipažinau su mūsų naujais kolegom, buvau netgi biškį nustebęs, nes dažniausiai niekas neateina į studiją, taigi po manęs tai lygiai po pusvalandžio, nes šiuo metu Vilniuje yra 18.30, lygiai po pusvalandžio yra nauja laida, kur tik tai 3 savaitės vyksta. Praeitą savaitę, tai antroji laida After Midnight ir jeigu mėgstate labiau tokį minimal tech, minimal house, minimal techno, turbūt 128 BPM, jeigu gerai atspėjau. Na,
1: biškai mažiau, toks diapazonas nuo 120 iki 130.
0: Supratau, tai tikrai galite įsijungti ir malonu, kad Start FM gretos šiek tiek plečiasi, o iš manęs toliau judome su vienu kūriniu, kuris man paliko visai neblogą įspūdį ir aš manau, kad rytoj bent viename iš dviejų setų, kuriuos grosiu, tikrai pagrosiu jį, tai yra Cryptive, Time Thief ir kaip jūs manote, aišku, jis yra išleistas tik tai prieš kelias dienas. Pasiklausome ir su jumis Quad Grind.

Taigi toksai visiškai mano stilistiką atitinkantis gabalas ir sekantis šiek tiek juokingesnis gal, norėjau šiek tiek tokio UK vibe'o įnešti, nes nesinori groti vien tik tai visiškai mano setų muzikos, tai sekantis man dar negirdėto atlikėjo L-Side, Silent Pressure ir tikrai vertas pagroti on air. Su jumis Šaltas Prakaitas.

Taigi toksai šiek tiek nuotaikingesnis kūrinys iš L-Side Silent Pressure. Ir toliau judame prie SMG Remix Onyx Weird kūrinio. Kaip visą laiką, jeigu pamatau, kad SMG paleido EP arba ruošiasi daryti kažkokį remixą, žinai, kad bus pakankamai sudėtingo tokio techniško skambesio sound designas ir pakankamai sunku, tai turbūt vienas sunkesnių šiandien leidžiamų gabalų, po jo judėsime prie vieno senesnių, gal tokių netgi neurofunkinių tiunų, bet sekantis gabalas Onyx Weird SMG Remix. Pasiklausome ir su mėsų šaltas pragaitas.

Taigi, manau tikrai neperdėjau sakydamas, kad sound dizaino čia netrūks. Ir kadangi mums lieka tik tai 15 minučių iki laidos galo ir tai yra po šios laidos bus likusios tik tai dvi laidos iki sezono uždarimo, norėčiau pagroti dar šiek tiek kontrastinį tokį kūrinį iš Aptom Gambit 2002, tai manau, kad tikrai jausis ant kiek yra skirtingas ir garso dizainas ir šiaip netgi tos masteringo technikos, tai daug lėtesnis, bet manau, kad šiai laidai tikrai puikiai tiks. Taigi pasiklausome ir judam toliau.

Absolute bangeris. Taupom laiką ir dviejų gabalų EP iš Gifta ir paėmiau Lose Yourself, nes kitas man pasirodė šiek tiek gal per aštrus. Tai Lose Yourself original mix iš Gifta išėjo, jeigu neklystu, tik tai vakar ar užvakar. Taigi pasiklausom ir čia šaltas pragėdas.

Tikrai toksai vienas įdomesnių raulerių. Taupant laiką, manau, dar spėsime sugroti du kūrinius ir sekantis yra iš Legion Wakefield Dub.

Taigi toksai Wakefield Dub yra ir paskutinis šio vakaro kūrinys yra iš Shadow Club ir spėjau, kad Need for Mirrors vadinasi Want. Ir po manęs prasideda laida After Midnight, čia jau netgi jų visi trys ir sakė, kad kiekvieną penktadienį ves, tai tikrai, jeigu mėgstate elektroninę muziką šiek tiek lėtesnę, neišjunkite radio. Ir ačiū visiems, kurie klausotės ir paskutinis kūrinys Shadow Club Need for Mirrors Want.

0: Taigi, sveiki, Start FM klausytojai, čia laida After Midnight, su jumis sveikinamas mes, jos vedėjai, Marzu bei Alaburda.
1: Sveiki.
0: Kas žinot, kas ne, praeitą savaitę turėjo mūsų debiutą, čia yra antra laida, tai tiem, kas negirdėjo, ši laida bus apie elektroninę šokių muziką. Bandysim ją pateikti labiau iš klubinės atmosferos, ką ir reikštų pavadinimas After Midnight. Šioje laidoje turėsime svečius, atstovus, kurie šią sceną propaguoja, selektoriai, prodiuseriai bei organizatoriai. Didžėjai turės ir svečiai pilną galimybę atskleisti savo viziją, kaip jie įsivaizduoja šią laidą. Ir šiandieną ši laida irgi yra labai ypatinga, nes turime mūsų antrąjį pirmą kartą. Studija pas mus sėdė geras draugas, selektorius Rokas Ambroza.
2: Sveiki, sveiki, sveiki, ačiū už kvietimą, bernai, ačiū.
0: Tai labai malonu, kad atvykai. Iš tiesų, Rokas jau scenoje yra gan didelis vardas, daug kur sugrojęs, paorganizavęs ir savo renginių. Tikrai išsiskirianti savo selekciją, kiekvieną kartą sugeba nustebinti savo setais. Ir toks įdomus faktas, prieš kviečiant į laidą Roką, paprašiau trumpą aprašymą, tai pirmoji Roko idėja buvo save pavadinti kaip didžėjus iš Mažeikio. Tai Rokai papasako plačiau biškė, kodėl buvo tokia pirma mintis ir apskritai gal kaip prasidėjo tavo kaip didžėjaus karjera?
2: Iš tikrųjų nieko gal įspūdingo nebuvo, didžėjavimą domėjausi nuo kokių 2013 metų, tai dar tais laikais, kai dar Swedish House Mafia egzistavo, aš atsimenu labai verkiau, kai įsiskyrė šitie didžėjai, bet jau nuo to laiko pradėjau Virtual DJ maigyt, o pats didžėjavimas prasidėjo nuo kokių gal 2018 metų, tai atsimenu, buvo labai paprasta tokia situacija, kad tiesiog trūko kažkokių tai veiklų ir pasižiūrėjau How to Cure Depression į Google įsivedžiu. Atsimenu, buvo labai liūdnas epizodas ir pirma mintis buvo išdėstyta, kad kažką užsimk kažkokia kita veikla ir aš atsimenu savo tą muzikos domėjimas ir didžėjavimą kaip veiklą, kurią norėčiau pabandyti ir aš prašiau į tuo metu esančio klubo rezidentą, kad noriu pasibandyti.

0: Kurie džiugina širdį. Tai šiandieną ir apsirengiau, žiūrovai galbūt nemato, bet apsirengiau ir maikę, kurią mūvėdavau tais laikais, kuomet grodavau 90-ųjų metų ar tai house ar progresyvų house. Tai ši selekcija bus apie tai, pirmasis gabalas groja toks, sakykime, lėtesnis, šaltesnis, elektriškesnis. Pirmi du gabalai bus tokie kvepiantis pajūriu. O po to po biškį greitėsim, bet visas suksis aplink late 80s ir 90-uosius.
1: Ok, šiandien kaip tik, kadangi toks oras niurus, mums reikia šitos atgaivos, tai paklausom porą kūrinių, po to dar pašneikinsim daugiau roką, likit su mumis.

Tai prieš tai girdėjote gabalą Front 242, tai yra belgų grupė, kuri labai daug prisidėjo prie vadinamo IBM, kitaip žinomo Electronic Body Music atsiradimo. Pats gabalas buvo 84 metų albumo No Comment kūrinys. Kaip ir minėjau, dainos kvepiančios pajūriu, dabar girdime gabalą pavadinimu Poison. Tai vėlgi Weatherman bandas, kuris susikūrė Belgijoje, tai yra elektroninės muzikos projektas. Jie savo kūriniuose dažnai naudoja ironiją, keistą humorą ir satyrą. Todėl pačių muzika skamba kaip elektroninis teatras. O pats miksas, kurį dabar girdite, išėjo 88 metais, o originalas išėjo 87 metais.

0: tiek mums studijoje, tiek klausytojams yra įdomu sužinoti, kaip Ambrozo keitėsi bėgant metams.
1: Tai jeigu kalbėti nuo 2018 metų, tai gal taip labai ilgai išsiplėšiau, bet jeigu taip epizodais, tai būtų Mažeikiuose grojau, atsimenu, tie buvo Delphi Blue Tuesday, atsimenu, įvairių buvo gabalų, kur tokio grūvo, atsimenu, mes būdavom vis tiek tokie įrakinti į kambarį, kur tu negalėjai labai atsiskleisti, tu turėdavai groti tai, kas patinka klubo direktoriui ir žmonėms, mes negalėjom pilnai atskleisti. Tada išvyka į Vilnių, tada prasidėjo mano down tempo paieškos dainų kelis metus ir tada, kai pradėjau groti klubuose, tada atsirado 90-ieji ir pamažu pradėjau modernizuotis, labiau savei mesti ir į elektroniką, ir į tą patį hausą. 90-ieji patys jau mažesnė užima, mažiau užima vietos pačiai selekcijai. Tai gal tai būtų.
2: Šiaip įdomu, papasakoju apie Mažeikius, kaip apskritai Mažeikiuose ta scena atrodė, ką ten tekdavo groti?
1: Tuo metu, kai aš grodavau, tai jau buvo po Mažeikių naktinės gyvenimo kultūros pyko, bet vis dar iš tikrųjų buvo didelė paklausa žmonių. Daug žmonių eidavo į vakarėlius, turėjom klubą ir... Na, muzika, jinai įvairiai būdavo, atvykdavo visokių didžėjų, būdavo ir to pačio popso, atvykdavo pas mūsų ir visokie dainininkai, kurie dabar jau renka arenas, ir didžėjai, įvairiaus plauka buvo Mažeikiai, jie yra, sakykime, universali žmonių grupė, kuri mėgsta ir popsą, ir elektroniką, ir hausą. Patys didžiausi, tie vadinami tūsai, vykdavo per Kalėdas ir Velykas, kai visi mažikiečiai grįždavo iš didžiųjų miestų ir susirinkdavo bendram tikslui, tai būdavo toks bendras gatheringas tarp visų žmonių, tai patys stipriausi vakarėliai būdavo per žiemą.
2: Okay, tai stipri pradžia buvo ir Mažeikiuose. Okay, tai paklausom dar keletą gabalų ir...
1: Paklausom.

Dabar girdite Cultural Vibe kūrinį Mafumbei. Trumpas faktas apie šį treką, kad pats pavadinimas ir šito gabalo atlikimas nėra aiškiai priskiriamas kažkokiai tai kalbai. Tai yra realiai fiktyvinė kalba. Labiau galėčiau pasakyti, kad tai veikia kaip kokia ritualinė giesmė. O šį treką pasirinkau kaip mažą tributą SFUR radijui. Kas žino, tas žino, kas nežino, tai yra San Fierro Underground Radio iš GTA San Andreas žaidimo. Tai buvo fikcinė radijos stotis žaidime, kuri grojo house muziką, o ją vedė toksai vokiečių house entuziastas Hans Oberlander. Tai šita daina yra tributas ir kita daina bus tributas šiam radijui, kuris buvo daugam, sakykim, na, įžanga į undergroundinį house'o pasaulį.

Šitas gabalas grinai primena tas čilinimą prie Palangos tilto, rūkant cigaretę ir belaukiant, kol nusileis saulė.

0: Taip, taip, tai manau visiems taip pat įdomu, Rokai, koks buvo tavo įsimintiniausias gigas per visus tuos metus, kiek groji ir kuo jis įsimintinas?
1: Visokių yra įsimintinų, daug yra gerų, daug yra nuostabių, gal sakyčiau toks, kur labiausiai įsimintinas, kur dėčiau gal į kabinčiau ant sienos, tai būtų grojimas Olėje per savo gimtadienį, tai buvo nuostabi, net nemoku žodžiais nuskaitant, kiek buvo tada geros nuotaikos iš tikrųjų per savo gimtadienį, tai pati ta energija ir pats tas laukimas pagroti Olėje, atsimenu, žiūrint iš praeities perspektyvos, tai buvo mega ir visos dainos ir vasarą, nu ką čia dabar pridursi, neprikursi kažką tiesiog naujo, tiesiog buvo nuostabus gigas su nuostabia muzika, nuostabia aplinka, nuostabi šokėjais, oras, kuris tuo metu buvo realiai toks pat, koks dabar yra už lango, gal tiesiog, gal šiek tiek mažiau lijo, visiškai nesutrukdė energijai, kuri buvo duodama šokėjams ir šokėjai, kurią davė graikams.
2: Aš labai irgi gerai atsimu šitą setą, jį gyvai klausiau, tai buvo tikrai nepakartojamas setas.
1: Iš tikrųjų tikrai nepakartojamas, jo. Aš žiūrėjau istorijus, atsimenu tada savęs, kaip aš ten šokau, tai aš pažindinausi su savim tokiu, kaip ten buvo atliekamas performances, ten labiau performances buvo, ne grūjimas.
2: Jo, aš atsimenu ir istoriją, ta prasme, šiaip istorijas ten gal 30 sekundžių, bet žiūrės gal kokią valandą, ta prasme, nu ten tikrai nepakartojama buvo.
1: Dėkui, o jūs dabar irgi pasakykit, nes kadangi jūs vedėjai nereiškia, kad ir jūs negausit klausimų, tai palauk, kuris jaunesnis tas ir pradėkit dabar.
2: Tai aš, ne, gerai, mano pasisimintiniausias. Sakyčiau, gal vienas iš vakarėlių tokio renginio, kurį padėjo organizuoti Klaipėdoje, Saga Plans toksai buvo, ir turėjome renginį 74 sandėlį ir su kolega atsistojom 6 vakaro ir iki 7 ryto pragrojom. Tai jaučiu, gal įsimintiniausias buvo, kai jau viskas išsijungia, žmonės tiesiog stovi ir nenori eiti lauk.
1: Jo, čia tie patys geriausi, ten ta paskutinių žmonių energija, jinai yra kažkas tokio, atrodo, tau nereikia masuotis, keli žmonės sutikia tokią energiją, kur realiai gali groti, nežinau, kol baigės trekai gal.
2: Jo, tai toks buvo pirmas gal afteris, kuris labai buvo pilnas energijos, tai vat gal tą įsiminčiau.
1: Kasimas?
3: Mano turbūt 24 rudens Lizdo akademija, vien dėl energijos pačiai salėj, turbūt labiausiai įsiminę setas, tos 2 valandas prabėgo kaip 5 minutės tiesiog.
1: Kelintą valandą grojai?
3: Grojau nuo 2 iki 3, man atrodo.
2: Ai, tai pačiam pikė.
3: Pats piktaimas, tai labai įsiminė iš tikrųjų, nes tiek energija iš salės pačios, tiek pats buvau labai išsikūręs iš tikrųjų.
2: Ir pati vieta tokia legendinė, sakykime.
3: Vieta taip pat, daug energijos priduodanti, tai turbūt labiausiai ir įsiminė šitas gigas.
1: Ok. Dabar groja Vuduriai, dar vienas tribiutas SFUR-ui, paskutinis tribiutas, sekantį dainą duos šiek tiek tokio prancūziško cinkelio, tai yra, sakykim, priežastis. Ši daina gali būti toks kaip akcentas, dėl ko motivuotų išmokti tą prancūzų kalbą. Tai užsibaigiam šitą gabalą ir einam prie Prancūzijos.

Girdėjote Subdance Sample Wave French. Taip pat Subdance'as, galima sakyti, ankstyvųjų 90-ųjų metų Belgijos elektronikos gabalas. Belgija tuo metu turėjo labai stiprų ryšį su New Beat'u. Ir tai buvo realiai kaip ankstyvosios rave kultūros puoselėtojas ir šitame gabalė labai jaučiasi, kaip ir minėjau, ypatingai prancūziška versija man daug smagesnė, nes yra dvi versijos, prancūziška ir paprasta, be prancūzijos elementų. O dabar groja As a Tate Last Dance, šitas gabalas iš tokios, sakyčiau, naujesnės kartos, ne 90-ųjų metų, ir šitas gabalas yra iš replika EP As a Tate'o, tai paklausom.

0: Taip pat norėčiau visus pakviesti šeštadienį apsilankyti 98-ose. Paskutinis jų renginys. Užsidaro realiai pagrindinė Vilniaus DJ talentų gamykla. Realiai tas būtų galima palyginti kaip ir Vilniaus rytu.
1: Liūdna iš tiesų.
0: Daug didžėjų kiliai būtent pradėjo savo kelią tenai. Galbūt turite ir jūs kažką pridėti.
2: Čia gal yra iš tų atvejų, kada oras už lango atitinka temą, ką mes šnekam. Iš tikrųjų liūdna yra dėl 98 linkėjimai visam stafui. Visų didžėjų vardu esame dėkingi už tai, ką kūrėte ir davėte Vilniui. Pats asmeniškai irgi ne kartą grojas, tai iš tų klubų, kur buvau kelią istoriją ir minėjau, kad aparatūra gal ir negroja garsiai, bet kas ten groja, tai groja siela.
1: Jo, man toks irgi 98 kažkaip apie draugus, apie artimą šokį, tokia, sakyčiau, skirtinė vieta tikrai buvo, tai gaila ir dabar, kaip suprantu, tributas. 98.
2: Ruošiam. Tai daina bus dabar leidžiama iš selekcijos, kurią grojau 2023 metų sausį 98-osiuose. Tai buvo realiai iš tų grojimų, kur dar tik tais prasidėjo visas tas pažindinimasis su visa naktinė kultūra ir 98-ieji buvo pirmieji, kurie ištiesė dešinę ranką. Vieni iš pirmųjų realiai. Ir iki pat šiol palaikomas ir tai dar kartą linkėjimai jiems, ačiū dar kartą jums, šitas gabalas yra skirtas būtent jums, mes nedaug kam darome tributų šiandien, tai SFUR, Belgijai ir dabar tributas bus 98-iems.

0: Tai dar kartą 98 tributas, o dabar sugalvojau pažaisti žaidimą ir su klausytojais, ir su vedėjais, tai atsivežiau šiek tiek klasikų. Ką jums šiaip, pavyzdžiui, reiškia patiems 90-ųjų muzika?
1: Realiai mano visa kelionė ir prasidėjo po elektroninę muziką nuo 90s progresivo, nuo to tikro progresivo, tiek trenso, tai realiai daug prisiminimų kelia visą tą muziką.
2: Okay. Man tai 90-tai gal skaičiau kaip apskritai pamatas visai elektroniniai muzikai, nes nuo 80-tais realiai ir prasidėjo viskas nuo Čikago, Detroito, tai sakyčiau, kad jo, pamatas elektroninės muzikos.
0: Pritariu abiem kolegom, laikiniems kolegoms, tai žaidimo bus prasmė tiesiog atspėti, kelintais metais buvo išleista šitą dainą. Tikrai turite būdų žinoti šitą gabalą, tai paleidžiu, paklausykit ir pabandykit atspėti.

0: Girdėjome Bass Bumpers featuring E. Mellow, dainos pavadinimas The Mellow. Tai patys Bass Bumperiai yra vokiečių dance projektas, šokių muzikos projektas, kuris 90-aisiais metais turėjo daug Eurodance ir klubinės muzikinės energijos. Pats E. Mellow duoda čia šį, sakykime, tą repo prieskonį. Grįžtam prie žaidimo, iš klausytojų negau nei vieno spėjimo, tai kas man belieka paklausti... Jūsų, gerbimi vedėjai, tai kaip manat, kelintais metais išleistas buvo šitas kūrinys?
1: Prieš 34 metus, tai 92.
2: Aš iš tiesų šitą gabalą gerai žinau, esu grojęs ne kartą, tik biškį jo kitą versiją, bet gink dievę neįsivaizduoju kokiu metu, tai Wild Guess 87.
0: Teisingas atsakymas yra 1991 metai.
2: Nepataikim.
0: Na, šį kartą nepataikėt. Gal sekantį žaidimą laimėsit. Kadangi šita daina buvo su repo prieskoniu, sekantis kūrinys bus su hip, vadinamo žanro hip house kūrinys. Paklausom, čia šitiek bus daugiau repo ir pasakykit, ką manot.

0: Eteryje girdite No Down Payment, Come and Get Some of This, Remix C. Tai No Down Payment pats gabalas, kurį dabar girdite, tai iš 90-ųjų, lygiai 90-ųjų metų atvyko iš Jack Street katalogo. Ir tame, kaip ir sakiau, galima girdėti to Čikagos hip house'o prieskonėliaus. Pabaigo, į laidą eina į pabaigą ir Martynas dabar pasakys baigiamą į žodį.
1: Taip, tai liko 5 minutės šios valandos. Ačiū labai Rokui, buvo labai labai smagu, labai gerai praleidom laiką, gera muzika. Tai jo, po šios valandos nuo 8 seka dar mūsų selekcija su Simu. Nepabėkit, likit čia buvo After Midnight. Ir dar po to, dar pasakysim vieną baigiamąjį žodį. Tai vat, ačiū Rokui dar kartą, te gyvoja 98. Loving you ain't done.

0: Tai kągi, mėly klausytojai, dar tęsiasi antra valanda laidos. Likit su mumis, ačiū dar kartą Rokui. Dar Rokas nori tarti žodį.
1: Jo, tarti žodį. Blogai baigėsi tais kartais, žinai, kai dar Rokas tarti žodį nori. Ne, ačiū visiems klausytojam, ačiū dar kartą jums, kad pakvietėt. Iš tikrųjų garbė būti pirmoju svečiu. Sekantį kartą, kad vyksiu, jau pasižiūrėsiu, kaip žinai, po renovacijos jau kas pasikeitė, kas gero. Tai ačiū, kas klausėt ir iki kitų kartų.

sorry.

from that shit and lost you.